السلام عليكم. گڈ مارننگ اینڈ صبح بخیر تمام تر سننے والے لسنرس کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب کے لائیو اسٹوڈیو سے خوش آمدید. سیدھو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب پہ. سیدھو لسنرز، جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن. اب وہ انفارمیشن کسی بھی طرح کی ہوتی ہے، چاہے ہم بات کریں ڈیلی روزمرہ زندگی کی، یا پھر ہم بات کریں کچھ انفارمیٹیو پلس کچھ موٹیویشنل، کچھ انسپریشنل، یا پھر کچھ ایسی ڈسکشن جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی لے کر آئے، یا پھر ہم کچھ ایسے انفارمیشن کے بارے میں بات کریں جو کہ انٹرٹینمنٹ سے جڑی ہو، ڈیلی گوسپ سے جڑی ہو، اور روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے آپ کی اور میری کمیونیکیشن، جس میں کچھ میں آپ کو اپنی باتیں سناتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی بھی باتیں سنی جاتی ہیں. یعنی کہ وہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ڈیوا ڈائیلاگ کا حصہ بنائیں. ویل، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملتا ہے انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز. سو یہ کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک آپ کے ساتھ رہے گا، اور ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کا ہر دن بنائیں خوبصورت، یادگار، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا جو آپ کی زندگی میں لے کر آئے پازیٹیوٹی کو. سو ویل لسنرز، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں کچھ ایسی ہی ڈسکشن آپ سبھی کے لیے آج کے دن کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، اور ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے. سو ویل لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز نہیں کیا، یا پھر ہیں آپ سستی یا پھر کاہلی میں مبتلا، سو بستر کو چھوڑ دیجئے اور تمام تر سستی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیجئے، کیونکہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ایک نیا فریش اور انرجیٹک ڈے. سو ویل لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اس دن کا آغاز نہیں کیا تو آئیے ملتے کرتے ہیں اس خوبصورت سے دن کا آغاز کس کے سنگ؟ ہمارے سنگ. سو لسنرز، سب سے پہلے تو آپ فریش ہو جائیے اور باقاعدہ طور پر خوش آمدید کریے اس آنے والے نئے دن کو، اور ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑ کر آپ بیلکنی سے باہر کا خوبصورت سا نظارہ انجوائے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 2 سے 3 منٹس میں آپ اس چیز کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کو آپ نے کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے، وہ تمام تر کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نے آج کے دن میں سر انجام دینے ہیں اور اپنے اس دن کو یوٹیلائز کرنا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دا کی آف سکسیس، سو اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن یو نیڈ ٹو فوکس آن مینجمنٹ، کیونکہ اگر ایک اچھے مینجمنٹ ہوگی تبھی ہر کام پراپرلی بیلنس طریقے سے ہوگا. سو ویل لسنرز، اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ڈیوا ڈائیلاگ کا حصہ، یا پھر آپ ہمارے ساتھ اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، سو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. بہت سمپل سا ہے، آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا، سمپلی آپ کو بس کچھ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. سو وہ اسٹیپس آپ سے میں ون بائی ون ڈسکس کر لیتی ہوں.

سو ویل لسنرز، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے ایک پیارے سے ملی نغمے کے ساتھ، کیونکہ آج تھرو آؤٹ دا ہول ورلڈ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے بلانگ کرتے ہیں، میری طرح، آپ کی طرح، ہم سب کی طرح، اور آج ہمیں ٹیون کر رہے ہیں۔ سو دس منی نغمہ ڈیڈیکیٹس ٹو آل آف یو، ٹو آل دا پیپل جو آج آزادی منا رہے ہیں۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ، اس کے بعد شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔

آج یہ تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سے نغمہ؟ سو یہ نغمہ ہم ان سبھی لسنرز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو کہ اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں اور آج ان کے لیے ایک ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ہے, اور ان تمام تر لوگوں کو بھی جو کہ اس وقت بھی خود کو آزاد کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزادی ان کو ملے, کیونکہ آزادی اٹ سیلف ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی مینس کہ آپ اپنی زندگی آرام سکون سے گزار سکتے ہیں, آپ کو کوئی بھی کسی بھی کام سے نہ روکے, آپ پر کوئی جبر یا پھر کوئی زبردستی نہ کرے, اس کو کہتے ہیں آزادی. اور بہت ہی کم ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے. سو کبھی مت بھولیے گا کہ آپ کے فور فادرز نے, آپ کے بزرگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی, کتنی کوششیں کی. اور ہمیشہ یہ مت سوچیے گا کہ واٹ کنٹری گیوز اس, لیکن ہمیشہ یہ سوچیے گا کہ آپ اپنی کنٹری کو کیا دے رہی ہیں, کیونکہ ہمیشہ ہم سب یہی سوال کرتے ہیں کیسی آزادی اس نے, ملک نے ہمیں کیا دیا, فلاں فلاں فلاں. میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے یہ, کیونکہ ہم تو یہاں یو کے میں رہتے ہیں, سو ہماری لائف اور ان لوگوں کی لائف میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کو یہ کوسچن خود سے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں. لسنرز, اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ اب اس بات کو آگے میں کنٹینیو کرتی, لیکن وقت ہوا ہے ڈیما ڈائیلاگ میں ایک عدد کمرشل بریک کا. سو جی آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے اس بار, تب تک کے لیے ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ا ویری شارٹ بریک.

لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا کلام؟ ویل کلام تو اتنا خوبصورت تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جب بھی ہم کوئی بھی کلام سنیں تو ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں، دھیان سارا اسی ہی میں لگا رہتا ہے۔ تو بس کچھ اسی طرح کی کیفیات اور فیلنگ تھی یہ کلام سننے کے بعد بھی مجھے۔ ویسے موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب پروین صاحبہ کی آواز میں ایک جادو ہے، جب بھی کبھی وہ کوئی بھی صوفی کلام گاتی ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت اور سریلا لگتا ہے۔ سو جی میں لولی ڈیواز اینڈ سبھی لسنرز، آج کے دن کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج ہے فرائیڈے 14th August 2026، اینڈ ہاؤ امیزنگلی یہ سال بھی کس قدر تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یو نیور ہیو اے آئیڈیا کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ یہ سال یعنی کہ 2026 شروع ہوا تھا، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 2026 اپنے مڈل میں جا پہنچا ہے، یعنی کہ بس اب 4 مہینے باقی ہیں اور پھر اسٹارٹ ہو جائے گا 2027۔ تو کچھ اسی طرح سے ہمارا وقت اس قدر تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم میں، آپ بلکہ ہم سبھی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں پلان کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یا آنے والے کل میں کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی زندگی ہمیں وہ مہلت یا موقع نہیں دیتی کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ سو پھر اسی لیے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ فرائیڈے از لائک ریمائنڈر فار آل آف اس۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ میں دوسروں کی کیا مثال دوں، میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے کہ ڈیلی بیسس پر آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، تو مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، پلس مجھے یہاں

چیئر دی لسنرز, ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, کیونکہ لائف اٹ سیلف از ناٹ اے ڈیفیکلٹ, یہ ہم سبھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. سو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اف یو مینیج تھنگس پراپرلی تو زندگی خود بخود آسان بن سکے, چیزیں بالکل آپ کے مطابق ہوں گی. سو میں بات یہ کر رہی تھی کہ آج جیسے کہ ہے فرائیڈے, سو آپ نے آج کے دن میں کیا کرنا ہے. سو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک ریزولیوشن بنا لینا ہے کہ آج کے دن کس طرح سے آپ اپنے وقت کو مینیج کریں گے, کس طرح سے آپ دنیا کے تمام تر کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایسا وقت نکالیں گے, ایک ایسا وقت, ایسا سمے جو آپ اپنے گاڈ کے ساتھ اسپینڈ کریں. اچھا, اس سمے میں آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا, آپ کو کوئی ڈیٹیل عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. جسٹ اے پیور سول بن کر جب آپ اپنے گاڈ کے قریب جائیں گے, ان سے گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے, تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ زندگی کس قدر خوبصورت اور پیاری ہو جائے گی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دی ورن اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. جی کے ساتھ سب بتائیے گا کیا حال چال ہیں. سب سے پہلے آزادی مبارک ہو, آج 14 اگست ہے اور ہیپی انڈیپینڈنس ڈے میری طرف سے سب کو. اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ پروگرام میں بہت مزہ آنے والا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, لگ نہیں رہا مطلب مجھے اپنے پروگرام میں مزہ ہی آتا ہے جب آپ ساتھ دیں تو پھر مزہ تو آنا بنتا ہی ہے. '1947 میں جو ہے نا پاکستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر وجود میں لایا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو آزاد کیا, تو سب کو پتہ ہی ہوگا. بٹ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم تو باہر کے ملک میں آئے, مطلب آؤٹ آف کنٹری ہیں, تو پاکستان والے لوگ بھی ہمیں یاد آتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے گھر تو سب کے ادھر ہی ہوتے ہیں, بٹ دیس میں تو لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, کام کاج کے چکروں میں آتے ہیں. بٹ اس آزادی کو نہ بھولیے گا, اس جد و جہد کو مت بھولیے گا جو ہمارے لیے کی گئی تھی. اور دن بھی کافی اچھا ہے, آج جمعے کا دن ہے, سو امید کریں گے کہ پروگرام میں جو ہے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں, آج کے دن کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ ہم تک پہنچانا چاہیں سو لازمی پہنچائیے گا. اس دن جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو ہے وہ قومی پرچم کو لہرایا جاتا ہے گھروں میں, اسکولوں میں اور ایسی ایسی اونچی عمارتوں میں پرچم کو, جھنڈے کو لگایا جاتا ہے. بٹ اس چیز کو زیادہ جو ہے نا وہ بچے ہی انجوائے کرتے ہیں, کہ وہ 14 اگست کے کپڑے لینا, آزادی کی خوشی منانا. مطلب ایک ٹائم میں ہم بھی جب بچے تھے نا تب ہم بھی بڑے اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچپن میں بچے جھنڈیوں سے, جن جھنڈیوں سے بچے آٹا لگاتے تھے, آج اسی آٹے کو کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں. پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہے, ٹھیک 2 بجے تک پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نمبر آپ کو نوٹ کروائے دیتی ہوں, 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اور آج تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اکسلسیئر نواب ایک بڑے خوبصورت سا ایونٹ بھی رکھا گیا ہے, اور وہاں پہ بڑی خوبصورت خوبصورت سی شخصیت آ رہی ہیں, جیسے کہ سنم ماروی آ رہی ہیں وہاں پہ, اور حسیب ہیز کو بلایا جا رہا ہے, اور مکھی آ رہے ہیں, اور میرے خیال میں فنکشن کافی مزیدار ہونے والا ہے. بٹ اگر آپ نے اپنی ٹکٹ بک نہیں کروائی نا تو فوراً سے اپنی ٹکٹ بک کروا لیں, یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا اس خوبصورت سے ایونٹ کو مس کر دیں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ اور بتائیے گا کہ پروگرام میں آپ کو کون سی بات میری پسند آئی آج کے دن کے حوالے سے، بٹ کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچانا چاہیں سو مجھ تک لازمی پہنچائیے گا۔ جن نئے لوگوں نے آج ربی فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے، بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا۔ ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا۔ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک، اور 2 بجے تک جو ہے نا وہ ایک تو ٹائم کی سمجھ بھی نہیں آتی، ٹائم اتنا جلدی گزر جاتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ فائنلی ہم لوگ سائننگ آؤٹ پہ آنے لگے ہیں، یعنی کہ اب ہمارا ختم ہونے کا ٹائم ہے، مطلب جانے کا ٹائم ہے، کیونکہ یہ وہ گاڑی ہے جو پیٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے۔ وقت میرے آپ کے درمیان 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا تو باتیں کرتے کرتے پروگرام میں پتہ نہیں چلتا کمر صبح کا ٹائم آ جاتا ہے یا پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ سوال میں نے سوچا کہ یوں نہ جاتے جاتے آپ کو اپنی آواز جو ہے وہ سنائی جائے اور بیک گراؤنڈ میوزک بھی آپ کے ساتھ انجوائے کیا جائے۔ بڑی ہی خوبصورتی بات میری ڈیلی روٹین پہ جو میری لسنر ہے نا چاندنی جی نے بھی پروگرام میں بڑی خوبصورتی بات شامل کروائی ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور بالکل یہی بات ہے، ایک وہی در ہے جہاں سے بار بار مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، جہاں پر رسوا نہیں کیا جاتا، جہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ابھی بھی کیوں آئے ہو، جب میری اتنے دنوں میں یاد نہیں آئی تو ابھی کیوں آئے ہو۔ مطلب ہوتے ہیں نا جنون لوگ، جب کسی گھر جاؤ تو آپ کافی ٹائم بعد جاؤ تو وہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں آج ساڈی یاد کدھر آ گئی، بٹ ایک وہ در ہے جہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ کدھر، وہ کہتے ہیں بس آ میرا بندہ آئے تو میں اس کو تھام لوں گا۔ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ان کو ان گلے شکووں پہ ضائع مت کریں، ان گلے شکووں میں اس زندگی کو مت گوا دیں کہ کل کو آپ کے پاس ٹائم نہ بچے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ جب ایک بار دور چلے جاتے اس کے بعد پھر مشکل سے ہی آتے ہیں پاس، کیونکہ ایک بار کسی کے دل میں کسی بھی طرح کی دڑار آ جائے نا تو پھر اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو صحیح سے ٹھیک کرنا۔ بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں لیکن ان میں وہ ایک نشان جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے۔ سو کسی کے کہنے میں کسی کے ساتھ ناراضگی مولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی بہت مختصر سی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اگلا سانس آنا بھی آیا نہیں آنا۔ سو کوشش یہ کریں کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں، سب کے ساتھ اچھے سے ٹائم گزاریں۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ اگر کسی کے ساتھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا، کسی بھی طرح کی کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو ہم لوگوں نے ایک مخصوص دن رکھے ہوتے ہیں کہ یار آج جو یہ دن ہے تو آج کے دن جو ہے اپنوں کو راضی کر ہی دیا جائے۔ نو، ہر دن جو ہے نا وہ اپنوں کا ہوتا ہے، ہر دن آپ کا ہوتا ہے، آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کن کو شامل کرنا چاہتے ہیں کن کو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سب نے ایک دن جو ہے نا وہ چلے جانا ہے اس دنیا سے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی معافی انسان ہی دے سکتا ہے، وہ نصرت فتح علی خان کا ایک کلام تھا، جے تو رب نو منانا ہے پہلے یار نو منا، رب من جانا یار نو منانا ہو۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے محبت کرنے والوں، جشن آزادی مبارک ہو. آج کا دن صرف کیلنڈر پر لکھی ہوئی ایک تاریخ نہیں، آج کا دن صرف چھٹی کا دن نہیں، آج کا دن صرف جھنڈیاں لگانے، سبز کپڑے پہننے اور موٹر سائیکلوں پر پرچم لہرانے کا نام نہیں. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا. یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، اس کے پیچھے ہجرتیں تھیں، قربانیاں تھیں، بچھڑنے والے خاندان تھے، اجڑتے ہوئے گھر تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک خواب تھا.

ایک آزاد وطن کا خواب, اور آج ہم اس آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں. تو آئیے آج کے خصوصی پروگرام میں دل سے کہیں پاکستان زندہ باد. آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی جشن آزادی پروگرام, اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی آزادی کی قربانیوں کی, اپنے قومی ہیروز کی, نوجوان نسل کی ذمہ داریوں کی, اور اسی سوال کی کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. آئیے ایک نغمہ سنتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ہم نے ماضی کو یاد کر لیا، مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، آج 2026 میں پاکستان کو مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ہمیں اپنے ملک کو چھوڑنے کے فیصلے کو ترک کرنا ہوگا۔

وہ لوگ خالی ہاتھ آئے تھے، ہمیں اپنی تعلیم، ہنر اور محنت کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، انہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا، ہمیں اپنے کردار سے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو آئیے آج جشن آزادی کے موقع پر صرف یہ نہ کہیں کہ پاکستان زندہ باد، بلکہ یہ بھی کہیں میں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ نقصان پہنچانے دوں گا، میں قانون کی پاسداری کروں گا، میں اپنے ملک کو صاف رکھوں گا، میں اپنے کام میں ایمانداری اختیار کروں گا، میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، اور میں جہاں ہوں، جس شعبے میں ہوں، پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کروں گا۔ انیس سو سینتالیس میں پاکستان کا قیام ہماری تاریخ تھی، اور 2026 میں پاکستان کی تعمیر ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، اور ہم نے بات چیت کی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس سے پہلے ایک نغمہ سماعت کیجیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم۔ آئیے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہیدوں کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سنیے گا، اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے،

سامعین اکرام، ہم تاریخ کے سفر میں 1947 تک پہنچے تھے، لیکن پاکستان بن جانا استانستان کا اختتام نہیں تھا، حقیقت میں تو یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسے سفر جس میں ایک نئی قوم کو اپنے ملک کو سنبھالنا تھا، نئے ادارے بنانے تھے، لاکھوں مہاجرین کو آباد کرنا تھا، معیشت کو کھڑا کرنا تھا اور دنیا کو یہ ثابت کرنا تھا کہ پاکستان صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔

اپنے عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی جد و جہد سے پاکستان معرض وجود میں آیا. سنیے گا قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

پاکستان کی تعمیر صرف بڑے لوگوں نے نہیں کی، پاکستان کو عام پاکستانی نے بنایا، وہ کسان جس نے کھیت میں پسینہ بہایا، وہ مزدور جس نے اینٹ اٹھائی، اور استاد جس نے نسلوں کو پڑھایا، وہ ڈاکٹر جس نے مریض کا علاج کیا، وہ فوجی جس نے سرحد پہ پہرا دیا، وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، وہ باپ جس نے اولاد کے مستقبل کے لیے دن رات محنت کی، یہ سب پاکستان کی تعمیر میں شریک تھے۔ اس لیے اگر آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو جواب بہت آسان ہے، اپنا کام ایمانداری سے کریں، آپ جہاں ہیں وہیں سے پاکستان کی خدمت شروع کریں۔

سامعین اکرام، دیکھتے ہی دیکھتے آج کے خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے تاریخ کے صفحات اب پلٹے، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا، قائد اعظم کے جد جہد کو خراج عقیدت پیش کیا، اور یہ سوچا کہ آزادی صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. آج ہم سب ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں، ملی نغمے سن رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے، پاکستان سے محبت صرف 14 اگست کا جذبہ نہیں، یہ ہر دن کی ذمہ داری ہے. ہم جہاں ہیں، جس شعبے میں ہیں، اگر اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے، قانون کا احترام کریں گے، دوسروں کے حقوق کا خیال کریں گے، اپنے شہر اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں، تعلیم کو فروغ دیں گے اور نفرت کے بجائے محبت بانٹیں گے، تو یہی پاکستان سے ہماری حقیقی محبت ہوگی. آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کو صرف تنقید کا موضوع نہیں بنائیں گے بلکہ اس کی بہتری کا حصہ بھی بنیں گے. یہ ملک ہمارے بزرگوں کی امانت ہے اور نئی آنے والی نسلوں کے لیے ہماری ذمہ داری بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسے امن، ترقی، خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے، ہمارے تمام شہدا کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے وطن کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی امن، سلامتی اور آسانی کی دعا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. کل بروز 15 اگست پڑوسی ملک بھارت کا بھی یوم آزادی کا دن ہے. 97.1 ایف ایم کے وہ سامعین جو بھارت سے تعلق ہیں، ان کو ان کا جشن آزادی مبارک ہو. پیش کی میں آپ کا میزبان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن پاکستان کا خیال رکھیے. جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو.